Të interne noma e në Amerikan grupa Imagine Dragons, sir. Whatever it takes. Tava Radio Skonto, dhe u desmitas 20 minut par divim.